0: נעשה עם בית עם זלון עוד העיר.
1: הפטלינג 57884, נאמה לואיס אלברטו מולינה, אלטר 37, סקסואלטטר. In Haft wegen Verführung eines Minderjährigen verbüßt das dritte Jahr einer Strafe von 8 Jahren.
2: How do you I see you met my faithful handyman? He's just a little broke dime, because when you knock